0: esi tawon ebi ohun sa fun won ina ni pe kan musuru kan dara ohun le kan musuru kan dara ohun le lati igba tan ti wa bimo titi oni awon omo won ti le lodun kan bayi o ohun o pada sibe won si ye bebe to so toru ina fin be ohun oni ni ti ife olohun si ni ife oko ohun oni tori lati jo tawon ti fera o si wo soke na ohun ri amo ke se igba teyan ko ti igba teyan ba si wo soke na yan kan to ko yan to mo face domestic violence ni emotional violence to ohun face gan ninu ile o po bi pe oko ohun o awaye mo ko laro bo ni o laro bo omo pin ni sinsin ni loju iya re o ni iya re ini so gbogbo ohun ti o je ati gbogbo ohun to fe je iya re ini so fun o ni ki wa ni ko nse gan se ebe ipo o se ko n pada sodo baba omo ohun nitori pe aunty ti bi o ti ko lo nitori pe bi oro won dabi igba teyan ba lo yan agbe nbi to ti gbe gani nitori ojo to rara birin gan ohun wo ko ohun ohun wo ara birin pe nbo le ti pade nitori ohun wo pe to iri ni si ni se ni lojo arabirin kini akuko re gagan gagara loju tohun o gagara ogongo nbo lo ko ohun ti pade re gan ani fura ara re in lo keru jade ibagbepo won o rorun ko rogbon kini ko se eyin te ti ni riri iriri ni njagba oro sunukun ta le oni re o 0916893100 0916893100 abi 0915 333 4893 0915 333 4893 abi 0911 333 3893 to ba ti yegun yin o ti yo re temi na e ja jo fomi lo ka yo siroti ko ni pa wa lori e ka le oro sunukun le fi kiwa
1: oro sunukun
0: oju sunukun la fi wo ya mi
1: ori ri ofuku ni dad
0: ami olohun
1: adua re ogba
0: ami
1: ta ba n pe ile oloko loko o sun bo ba je oju ona won wore le ti won wore le ti won ko se meko won pada tun se won wore le ni
0: yo pada de le
1: o ti n gba laya olohun ti ba se nigba ti ogo si ko kirun oro ti lo tele be o mo ro pe malebi ti e malebi ti ya na wa nbe toko lo fi ye yin
0: be ni wa
1: wa so nto ba se nti n gba laye olohun ti ba mu ku olode ko pada le ko so fun won pe ki mo mo fun olohun na won do baye awon ki a ba fe ko won pada sodo omo so ti ye yin
0: oye o
1: ko so fun ebi kini ebi keji pe won bo nbe mama sodo won gbaye oriri oni da
0: ami ami ami
1: ami ko ba se o ke se to le da so
0: then
1: o ba da pada nbe o
0: e se wa
1: ri o ba se le da so la ni
0: e se ya mi ko lo yin oni do ba e se
1: o pada mo wole le mi o
0: e ko agba e wole e wole e wole
2: ọ̀rọ̀ sọ̀nùkọ̀
0: ojú sunukọ̀ la fi ń wò ó
2: fàyàwó jọ mi ní sẹ́wọ̀n ní ìjọlẹ́ o.
0: àmì.
2: àdúgbò ìfẹ́ lọ́wọ́ sí àbùkà lọ́wọ́ wọn.
0: àmì o
2: ìkàdé àtọ́lọ̀.
0: ẹ ṣeun gan ni.
2: ìyá àbẹ ti sọ̀rọ̀ mo ní sọ́tà. ẹ rí ilé amọ̀fẹ́mọ́lẹ́rù kọ́ wọlé àmọ́ kọ́kọ́ jẹ́ káwọn ẹbí ká pè ìyá kọ kí ìyá kọ́ padà sáàyè rẹ̀ káfágòfè gbọ́ àjọpọ̀ ẹlẹ́rẹ̀. ọmọ ti dé 40 years ogójì ọdún ìbú gẹ́lá tí àìsí ilé ayé ara rẹ onídàásí ọjà sọ̀rọ̀ sí ríyà rẹ kò kíyà padà sáàyè rẹ káàbí padà sí lọ́lẹ̀ ọlọ́ọ̀ ti gbèjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjẹ́ o.
0: ẹ ṣeun gan ni bàjẹ́ ò ní kọ̀rọ̀ tí ń nà.